0: Rocket Lab. Jeg har noe kjønn med å si, men jeg synes jo bare at det er noe for å kjønne. Hvorfor mener jeg det er at det er på veldig kjønn?
1: Ja, så mye, ja.